Hold on tight to your dreams. Man skal forfølge sine drømme. I gang med i hvert fald. Det her var Electric Light Orchestra. Og nu kommer den, pladen jeg teasede for her lidt tidligere. Hermes House Band her, Country Roads.

hos Van Kamp, den her forrygende sang. Madness Our House. Det er 12 til 13. Vi bliver ved til 14 her i formiddag med fodene med Heart, Big Room Heart. Og All I Wanna Do Is Make Love To You. Tak for det der.

On Fire for Bruce Springsteen også lavet en fin version med Pointer Sisters, den her I'm on Fire. Så det er tøsedrengene Maria Bramsen, Anne Dorte Michelsen, de synger deres Brue og Brue.

Modern Talking, You're My Heart and You're My Soul her på Radio Alfa. Husk klokken 14 her, så er det Fisker, indtil klokken bliver 18 på denne torsdag. Rasmus Seebach og hans engel. Ikke hans engel, men hans...

0: 85 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

And young, I'm alive, Chris Rea on the beach, og Michael Jackson, Rock With You. Vi skal til 90'erne med West End featuring Sibyl, The Love I Lost, og så en power-klassiker for Opus lige efter.